mtendi wacho ndakumbuye mbuzu simbuzu nambara awambaye nga niwe nkumbuye ndakumbuye rubinga atwagendanye tutagenzanya